Enti ano pe se ufri John Tay anaso fanko ho baby neba. Enti eranti se utranye ye na ofa highway no so a fa she utrim se. Se me kasa afi no aduru ofanko a. 17:08. Ubetwam Achimota old station. Abetwam